0: Ελληνικά τραγούδια είναι μόνο λαϊκά. Glendy FM 101,1.
1: يعمل عند المؤسسة وتحصل على البلاد حتى الله يشمل